Fernando Zizu iri no mapindi makumanai na manai. 2:44. Pangono. Tirikwenda kusogolo na basa yansiku yele. Kutinto kozi atu ngabe limira ngabe vesele radio. Lipo da ufikira. Lipo likumenya menya nsu hapa.

0: Ife nkondo radio Msambiki Beira programa ndiye kuchedza pantokozo maza mwafika machibese didi
1: machibese
0: didi mai chakutoma titomedziwana dzina mumba
1: dzina nene Luisa João José Mario
0: mai Luisa João José Mario
1: sim
0: aha mukuvhera kuma basa nyumba mpepo radio Msambiki mai Luisa
1: ukulongera kuno kwa fero vizinho kwa Pedrito
0: Kwa Fero, Capital Food, muindikano wa mbuya Pedrito.
1: Mm.
0: Tipangeni my Luisa, Capital Food kwa chorotano, kibesa nse kwa leo?
1: Ah, kwa Capital Food kwa lini.
0: Aha. Hapo mm. mbatikono kubanzizi na kuti nzizi yatu watapamanja pa tipangeni, pakati pamboka ili nkati mwashuda radio kufunzi sana. Mwai vesesa penu ngabu.
1: Anda hizo kanguni.
0: Tipangeni hapa. Mbani adadawa hapa.
1: Adadawa ni mjaha na tajaha.
0: Haa, mazwaha na tajaha adawa, tae?
1: Si.
0: Na akutira nkamweni?
1: Akutira nkamweni. Nkamweni nchini ya kuwa mtifezache ndipi ya njini yao mtajitambia kalimbozi
0: wani. Azapiona tepo paishale tawa, sishoko tae na mwela ndizino.
1: Iyo jino kataka defense nendi defense na chengu nini
0: hapo my Luisa
1: fine
0: pana mapika pana kuhina kubiri za muntokozi
1: nilonga ni peni na kwanisa peni
0: wamu na kwanisa imu ndi mwenkale wa mbere mu
1: kaa mipinangu pisa tawa peni
0: tipangeni imwe pa Capital Food pana imwe pale Chisachanu chire ndi posto administrativo yanji.
1: Hmm. Posto administrativo enyamizwa.
0: Posto administrativo enyamizwa?
1: Sim.
0: Pa Capital Food?
1: Sim.
0: Pa Capital Food ndi posto administrativo enyamizwa, right?
1: Sim.
0: Kadi... Pene pale ndi Vila Masani ngabe?
1: Ndi Fero kuno.
0: Ah, Fero noe Vila Masani dai. Fero ivi hapa tikufuna chisa.
1: Chisa ndicho ndi Fero kuno.
0: Ndi Fero?
1: Si.
0: Aha. Hapo, siani ntokozi anu?
1: Ntokozi wanga.
0: Hmm.
1: 98 916.
0: Takuta. Ah, munazata mbira kobiri yakulonga naye muntokozi.
1: Tapo.
0: Kachepe nkhangoma, mamuna nkulu nkazi nkulu ngamenya chicharaye.
1: Nkhangu.
0: Aha, nakuti mwalinganiza chisacheche na imwedi chile. Nchakuposto administrative enyamizwa.
1: Okay,
0: ndicho abini. Aha. Apo kazi nkulu hapa tipangeni papindi ya kumala kwa sumana na kuti lero ndisabudu nsi kwa dzuu chishana ya gwanda mangwana dimingu njira zanu kubukele lero mpaka mangwana zanti kazi.
1: Kumala kwa sumana kwa lero na kizora kwa gresha komunidadi.
0: Mhm.
1: Na munga komunidadi njiripano kwa nindo kano.
0: Takuta kumala kwa sumana
1: yeah. At, ya mangwana cha kwenda misa domingo ndiko kumala kwa sumana kwanga
0: hapo pindi ya mwenyekiti kuna habari na shamwali naveka kunani
1: hapo kutoma ninamwika mamunanga kizitu kamisola chapi
2: adapanga kutindiposo administrativo mbingu ya chapi
0: Ife tinabusa hapa, mwabamwana mbuya chapu. Ife tinabona wanambu, ife kutumashu maya ni okomu. Ndi mbuya chapu kupangani, right?
1: Ndine chapo, ndine chapo.
0: Ndine mbuya chapo kupangani kutiloka kalipocha tumishatiba nyamizwa.
1: Nkada kukwona kawo ini ndilipasara ini awena kukwapi.
0: Aha.
1: Ini nda sautira radio kwa mwano kupa baruni.
0: Aha. Pitrizani, pitrizani na mwenye kilu. Tendeni.
1: Chachumiri ninamwanyika mwananga Esperanza Kizito.
0: Mhm.
1: Azira Kizito. Anabela Kizito. Marcelina Kizito. Marlene Kizito na chakumalisira bele Elizabeth Kizito.
0: Makoma njini.
1: Ngamala ninenda Nyamatanga. Marcelina Kamizola Chapu. Zika Kamizola Chapu. Na payo wao Marcelini Chali. Nindibuka ninenda kwa fero kunu mayo anga Rita Joao. Na balanga Manjina nangu Joao.
0: Makoma njini.
1: Ngamala ndafunga.
0: Takuta Takuta mwakumalisa mama longani pontu zinana mumbu na kulu kuna veremu mabasa nyumba mbeo paradi Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Dinanga ni Luisa Joan Jose Mario.
0: Takuta ma Luisa Joan Jose Mario kubukira pa Capital Food nkazi wa mbuya Kizito Kamizola Chapu. Tirizana kuva mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Brigade, brigade.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Bye. Tikalipachisa cha Capital Food Kulonga na nkazi wambuya Kizito Kamizola Chap Na ufunza nzizi ndi uwiri na Mapindi makumashanu na mawiri Duas horas de 54 e 2 minutos kafina kulonga Kuti ntokozi yatu ngabilimira Kono kuti alipo lipo ntokozi dai Kama asu kuti tome kuntendeza

0: na tuyanangon.
1: Dimu mwene nzanga bwera niku pa programa yatu ya pansiku alero na nji programa yatu inatika ke muto.
0: Dimu mwene nzanga, ife dhasa na programa isha kuria kakamwe.
1: Na mwenemo, chemereza nani penu Antonio, penu Bebe, Joana, tuwele kuti mukale duzi na radio anu na nji programa yatu inatika ke muto.
0: Andi nzanga, lero taza na mapindi, na singimbo, na pindi pa kuria kakamwe.
1: Dimu mwene nzanga, ziwani kuti programa ishi sasogolero na Manu Sandus Golongas na chipezo cha UNICEFI, pabospeni na transporti municipal ya pano pabeira. Asa kumanika kumichini mbagatikira nyimbu na mapindi sa kusiana siana, dimana efa shisapa. Aku kumanika paka luta mbagayita programa yatu ya bansiko alero ndife pano, ini ndini Jessica Maria.
0: Pabospeni na ene Palmira Lasa Mairos. Ife ili watu, ndife tisafuna chita pano ya bansiko alero.
1: Ndimo mwene nzanga na tenepo atendeni kave nyimbu yatu ya mwanyikiro timizi pano tinaza pontu. Nyimbu ndi ili ntandu.

Mwanyi kiro kuna lonsena na divesera bulugira muno mustudo arad Mozambiki. Ine dzinanga ndine Ruti Nyamitambo lero ndakudzeserani pinda udido anangono. Na tenepa veserani mwadidi.

pula mautenda anazivika na zina kare dentare nindienda nangu kutsatipasa mikanzu kazinjikini sambani manja nzizi ansene busati kajajindu toera kuti chalira mautenda akusiana siana. Lero mafunzi watu na salana pano. Suma na inaza kuna pinangu. Salani pumuka vesera. Programa ya anangono ya pano para di Mosambiki. Salani.

0: Zvadaro vapurukiri vandikana mara jemosambike kona nguva ndichona hacho kana ntatu jemadeko nemusesi wakamujena kana kuita munomwe 15 horas e 7 minutos.
1: Rádio Moçambique se fala.
0: Ndisu emisoro provincial sofala maveregatero ondi mshinda unyamasi kamo sabata vapurukiri wangu vandika na waraji Musambiki itirikonika kamo ndiviri kugumisira roma basa edu maveregatero ondimi ya mshinda u. Zvino takumupanya apa mabasa edu oshavo kupira kamo mabasa oshavo takuzokwira zve mukati mongoma kana mumbo chedu kamo chekusiyana siyana. Ngatiswe.
2: Ukika vovo stako zinyaruji.

zvadareva purukiri vanodikana varadzi Mosambiki nejana hajo kana ngoma mumbo jedo kamo chokusiyana siyana nyamasi uno sabata isabata kamo lomzololo sabata kamo loko bata basa kana zvishando kuna vasagare kana vapurukiri vedo kuvira mativa mulungu muno muno munyika kunanga kuti nyamasi kamo isabata sabata kamo lokuzwa lokupurukira mabasa edo mavereketero ondimi ya chindao.

0: Basi tu mwaseni msandula nga mpinzaa nga mbani wala kwa nanzizi ushanu mapende kumi na mapema na mapindi katia chopa na matata. Mbuya kwenye kumwafiku mkwode mbuka?
1: Ndi mwene nzanga, ndi mwene ya kufara jimusambiki, panzizunu mkutambira mwanyikiru angene, Marikeza Mario.
0: Marikeza Mario. Basi, nisiru mwofisira tomu naku?
1: Ata ofisira madidi.
0: Afra tomu mbani?
1: Ndi nato mandini pyanga.
0: Yomu sotumikadi mweni? Sotumikadi?
1: Ndi mwene. Sapisiwa ndi pakati pa amunakulwa na nyanga panu mpwe nyanda, pitia mwane ndi kapakati pao liru.
0: Kapakati pao.
1: Ndi mwena nzanga, ndi mwena ya kufara jimusambiki, mpoka ndineta iva, ndi tangwineti nga buwepa nsafunsana makaliru na machitiru pa makaliru atuifi. Ini ndi naonga na mafala mangasi hapa, longera kutipia nseni ipida chitika, pa nseruno ushu, hapa nkahabi kulekirira kuti inakwanisa chitika nchatu tayo. Tangu mai huyu alipabanja, mwenye iye anamwendu unanguli kuncha. Mwendu bozi unikati mwabancha, unangu likuncha. Ndipie pinaongea likazincha nzanga, kuti ifi yantu chinchinu, tisa kwa tambu pineo subrisalente nongakaru.
0: Shenu, watoma, shenu, watoma, watoma,
1: mweni.
0: Watoma, shenu, watoma.
1: Laneni, iye na mamu na pabancha.
0: Unulongadu, unulongadu, unulongadu kuti, unulongadu kuti mamu na mpenu nkazusha kwa ta subrisalente ya karu.
1: Ndimu mweni, nana mamu na nangu wakuncha. Subrisalente ya chintuno ulo nsene, ana mamu na nangu kuncha. Ana nkazi nangu kuncha, uhulu wa kuncha hole ndiye subrisalenta, ndirode nangu ya kuncha kuti inga poke na iboza hapa, ana vazika rode na mkwana tu.
0: Kapuchino na shatani, chikwagwa tu, anaupita, anauchita nchatu na kuti nchatu sati. Nchatu, nchatu sati.
1: Nkabi chitika tayo, tangwanga chita nchatu hapa, mamuna ule wa kuncha ule, ana gairatu, ana runkuma ya, achita nchatu, tirita nseni, mkwana tu, pepo hapa.
0: Kodi, anga kono kuchita nchatu hapa. Kodi, basi ni basi Mungu. Inakatani.
1: Yalusika. Yalusika mbuya.
0: Shen.
1: Ndi mwenye.
0: Dekira pamoja. Ngufika kuti basi Mungu nati mfumfuni.
1: Basi.
0: Natangwa pepe basi.
1: Ndi mwenye. Pepe ya fungika kwa nse ya gujukiratu basi Mungu.
0: Inakunchuka tana kuti iya ngena kaparidze. Ndi anu wazinja na futabwela nkati macharichi. Ana pibasa pepe. Pika dunjachi, Mungu anapibasa pepe.
1: Mbwe, tingafuna kuenda kaita mabasa Mungu nkati mwa greja, nkati mwa chereche. Safunika banja ikali ya kulungama. Mbwe, mboza angapeuka mbaenda na njire nangu. Anga bepe, ansempe aluzika, ya luzika nchato.
0: Panangu sheni ndu mwana pangono.
1: Nkabe,
0: simu. Patopa sambakuru.
2: Bo, ina taila teba.
0: Nikane.
2: Nao, awenele mbuti bozeli.
0: Alimbuti, kupangani teba mbani. Tae, ada kupangani mbani.
3: Ini ni kutaira sobre kazamento ya kutia sankulwa kutia ichitu ya nchatu akazali. So, dresau hili idalongo kutimi munga masankulwa mchite upashtoli matengu tengu kuchita nchatu. Dresau hili ni dresau mba ya malandu.
2: Nasankulwa nyugwe?
3: Maningi mapashtoli ya kumato huu asaparabasa haina tari kwa zali. So, igreja angawana kutu nzato kuparabasa, te kulonga pastoli kasaki. Iya kuparabasa.
0: Paitiki.
3: Iya kuparabasa.
0: Paitiki.
2: Awena kulonga malu ja.
0: Paitiki.
2: Na vida reali, kristalizi, wana chima kristal. Ana chima kristal kula patibasi ya Mungu, ninga ubereru, te kazamento. Anga kwa chita kazamento, angapa natuka na mafadia. Mputa mafandini.
3: Nao.
2: Si.
3: Parabasa.
2: Parabasa
3: pastori.
2: Kwa chita kazamento.
3: Parabasa pastori. Ata dresamba ngonkulotu kwa salini. Ngwandu ya parabasa.
2: Nao. Ia parabasa praoniwa. Tikanagona jetro. Asangula andu kumportado. Asangula andu kumportado. Asangula andu kumportado. Kata maandu akwesi. Akwesi kitanchatu lai. Asangula andu kumportado. Dresao. Ya sangula andu kumportado. Asangula. Amaja payusu. Amaja. Kumportado.
0: Apo jiru. Tene nikano. Kanonga kutuku panya. Demo tu kui ponya pamono pemba.
2: Ah, wewe anapoya pamono.
3: Okay. Ine ya. Rondo. Ine kona kwanga. Pa ule mbale kukasali.
0: Na papi.
3: Porque maya fuza banjaji kongoti wapakati hii ana baba chembu. Ridinyere sibwili. Ata na baro kasali. Wafa nchatu.
0: Kodi ande pai dichi. Demengo dichi mfundisi mwe sakudziwani. Mwatende ukakali mani, mwatende ukemwe mani satibali
2: wina. Amuza la chata sana.
0: Waa, baba. Mkwena kuna.
3: Nda chata ndi mkwando ndina maji de 20 anu. Mkwana basa.
2: Mkwana dumesa. Upasio ni kakamukaka mpasio ukotarai.
0: Kuna kuna pasio randa. Tepo tep, kufika kuti, mfika kuti, baba pastori Diki, medzizi pika kumbizaweni, mabira mbasati kuchata tayo, akaponyantemu.
2: Akaponyantemu, si?
3: Kala. Kodi tabe. Anto mafuna kuchata, mafuna kumportamento.
2: Mafuna kuchata,
3: maningi na kumportamento.
2: Kuchata na kumportamento.
3: Pastor, maningi anto kuchata, iu asabangizika na nkazaji, unikazaji ninsai. Mashaurato akubalana fora.
2: Pepu, nwe kumportadi ya njibilango maji kuchata kule. Kusawonga kuchata. Tikena kwa chata, nwe songreja, guverno tambe, asa kustila munda la gani? Kaleno hotel Mosambiku, chumasezua, right? Mwema ngabi pita nankazi, okula kitanji, kazamento. Kutapuro pita nankazi, kwa mwema mbazuki cha uchi ndiani, ni nkazaji.
0: Ay.
2: Se, anele, ngabi pita mwema kwa mwema, right?

0: by Campbell. Ukondana mukumulipo. Ukondana. Divorce. Azunga manga divorce. But ukondana e my wule. I gave him babitiwa. Masagi dankasunango.
1: See, Akutino mwana oshu mwana wana chitatani. Mwana Na kuti mwana oyu, baba uya kulunga kuti. Alkulira. Kuti mwana uyu mandina muludzadi. Dzinza yanga ine.
0: Ba, iye mai apeleka sha kuti dzinza ni yako.
1: Mfa kuti baba uyu mwana namulusa.
0: Mba si aende naye.
1: Anaenda naye?
0: Anaenda naye, si. Si alongo ni mwana ni yako. Alipo mwishintu mwana.
1: Ya. Mbo, tende?
0: Masi, ndi bebi.
1: Mwamuna kuru.
2: Ine. Okay. Afika takuta. Muna mbumbo sile kutipesa kunja wako. Nipeti mbunu kulangana. Ati soga ni kanguni. Kanguni ya sula na mine na pia mingasi. Piwili.
1: Kanguni sasu na pia piwili.
2: Piwili.
1: Sasa na sawa.
2: Kambi mtu anatuisa wa ningi munu. Ini longa tepe. Kazi njika ni mila kalipa mezimu atumu songa. Anabia na mbatu. Anabia na mbatu. Tangu kona kufwa. Kona kufwangiwa. Tika pango, na ujoji mwana siwani, suangarai. Uvisa madina, eh?
1: Tuk pipa.
2: Prike, anenda kumati, juu chilongu kizungu, muna sidari, anenda kumati lindadi, ninkazi. Nema muna rai. Mamuna sita pango, mwana himwemu, ya babuna, alibaliwa ninkazi. Alibaliwa mbani? Ndi mamuna. Mamuna kakubiziwa vevi rai. Ako, tikulonga chita, ninkazi ushu, na kudodoma kudodome, mungu aliketi kena muna juao, oitu. Alonga, jesu kita alikene rai. Tangu enkazi afuna menyo nanchi? Na miyala. Pastori nwe enkazi tayi. Ili kasemba mwana ngonongono. Nibu enkazi mwagema kaini wa limai pastora. Mayinei pastori?
1: Nkabi.
2: Limai pastora. Ili ndikafa nunga nakila mpano makarani? Makara pastora tayi. Nkabi. Agwa, tikena kwa nantemwe, iye payu mbamule kile enkazi kule kile ilamechu. Tambe tikena kwa nantikamechu zungu. Pepa na familia za avu nikita, alikita pontu o nkabi.
1: Nkabi. Apo chino apa mkutewira kuti mchatu mchiti kimbwenye anakwezo kulekerera. Alekerere piyashi.
2: Alekerere.
1: Mbwyeshe.
3: Alekerere piyashi.
1: Alekerere piyashi. Mbwyeshe.
3: Nserise zizi nzinemu ze kuipese.
2: Pai muna malakazi. Akazi ya zingi chino ni kalimitati.
3: Wanani basi. Mbwyeshe gwati. Mbwyeshe gwati. Shen. Shen. Shen.
1: Leka panga mamuna kukute nzirisa
2: chisa. Mbwuli banda. Akazi ya zingi kaliyati. Akazi ya zingi chino ni makalimitati. Hey. 75% kalimitati. 25% bantu poko serio. Wakuvesa rai. Ngapi munda da lungama kazi to lungama kula kala nanchi? Na shindi. Ne nkati mwekeleje. Mbwei pangono mama nanga pasa responsibility longa nanga pasiona nanga mbwei dikire. Mama nanga satani? Asagopa.
1: Ngufika kuti mama nanga agupia chimfu.
2: Asagopa tani. Songo ii nika pato yoyo ini maninga pastori. Nika pangizwa wabina antio. Na kata ni mbano. Vile kunyozu. Agwa iye payushu. Nkazaji neka na chata rai. Ana mangwa na babi. Kaba na mangwe. Bada chata ya na manjiwa. Sangu achata, kwa mwachita bibi nika bibi.
1: Pai jiki.
2: Akwe, kalinga pai.
1: Pai jiki.
2: Kalinga za tulonga lai, mkwenda.
1: Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
2: pastori. Kuna pati basi yan?
1: Yambuya.
2: Iye nompodi kuna pati basi sobi yan? Yankazi. Bachati, nankazule, bakabaji. Majinka mbabizo kichinta tulu mesa. Mwana usha nongo bakatuwe. Nwono mwana mkunjala. Mwana mkwapati?
1: Mkwapepa. Mbwenye tambe longa baba.
2: Noe nada. Akula la mwaluri.
3: Mbwe sagwati. Ini penseni nikupiva pidonge mwapa. Ndapiva mbwe sagwati. Iye baba ushu anga mulekere na nkazachi achiti kazamenti panangu achati mangwana nkahabi kusekaita nkahabi wana ponto mamuna dampasa ushu mwana ule nkahabi kuenda ponto changu kulekerera
2: mbuya
3: imu nalekerera pamaso basi mwenye munti mama muntu nkahabi muntu nakwanisa lekerera pili munti mama muntu mbuya sagwati imu munga mulekerera nkazi leri kutanda kulekerera bweti chikazamento changu kugresha ndapaso chizu ini mangwana anachita pontu mwendo ntsanga mwana wangu anabwe pontu mwana mwana wangu panyumba
2: mbuya sheni mbuya dika ba budika long up mbese madidi ana angwa sita makato pim pim pim pim pim mai mela bundu kupi kunja
0: Anana
3: kujesi,
2: njesi, mapastora kwa samwa. Asamwa, mabandidi, mapastora bandidi samwa.
1: Baba, sakwa, sakwa.
2: Mapastora mabandidi kumwa.
3: Kumwa kumwa ngabi,
2: ngabi. Ngabi la mla tuchi tuchi
1: Pai sakwa. Bandidi simu ndofa mna mpiri chipa
2: simu. Nada, ana mabondi yumu kambu asa mungu mungu la. Mapastora kumwa njelo pa njelo mungu.
0: Ini ndugu tayari.
2: Mapastora,
1: tenden bab.
0: Pa margeza, ndugu tambo.

Ni sawa sawa na ife tinga kalamba pili leka ni kutinyuza nidi. Leka ni kutitayani tayo na kutitama kalamba. Tayo. Chiku wakale ndi unazopo ngonyola nzima. Ruko ya kale ndiyo inazopa kula nzima. Maru kwa chinchila sanesa koboka. Bangono basi wakoboka.

0: Mwadze mwafika, lo? Alo? Tikunensa bindi bi? Muku kwapa gadi? Apo materani fala ili pansipeni pa inkulu mkazimba sa funzilo mboti nepo? Ah, tinepa ande, wa, magramu kanimu mamuna adi tinepa ja. Tichino, ande?
1: Nikagona ja na chidula, na chidulo vovo, ndato makale maningi funopita, hapi tika rai.
0: Hapi tika? Mashumwa kwa nisa bidi?
1: Kanesa vovo.
0: Aha. Mwapita, ndimo mwini, zina yano ya mumpu?
1: Zina yuli jangila stone, a partir de maringi.
0: Buke maringi, mbu ya lapisodi?
1: Kafika mwini mumbera vovona imu.
0: Jee, ande ya. Maringi mbu lirombo alkuwine, alkuwine lirombo maringi.
1: Kai?
0: Pia zudza pinjibi. Basi mbuya, tipangani pagoni kumala kwa sumana kwe kumaringwa mungu pita tani?
1: Sumana vovo kune lugi pita madibi, pia vandika liku treno kubola, magwana ndijivano vanyumba.
0: Musagwambu bola gani?
1: Ndiro wati basa watu vovo la sala pia zino.
0: Aha. Awa, panisira ni gani, tinakuona ni mangwana nkuja. Magwero anu ampira.
1: Nandi tibu wangu.
0: Ntibu mwenye, mwanyikiru na nsonsono na tuniku nani?
1: Mwanyikiru nukupereka kuna pai wanga, juangiri na ptoni ya kashishi.
0: Mm-hmm.
1: Imai wanga na libala, balida limzeni. Mm-hmm. Kuna balu wanga tambe imano Antonio, imana Maria. Nanga zangu dambe izaura shakupiwa apartiti kanduzi.
0: Mkazi alivanduzi.
1: Makubaliwa kuneko mkazi alikuno.
0: Aha.
1: Sisi.
0: Makomanchiri.
1: Hapa ndamala fuku wangu.
0: Basi nzukulu buki ya marimbu. Salimu alimwene.
1: Takuta mabasa mbaidi na mwari.
0: Takuta.